0: driver.
1: Custody. And now custody.
0: Custody is 0025.
2: Perfect.
3: County 4, where are they at?
0: Jay and Sycamore.
4: Hey, guess what? Are you just up here? Apparently, there's another corner yard somewhere.
2: That's Jay and Sycamore.
0: Can you turn on your traffic?
3: Get us some other cars here in the area of more lots.
5: Sarah,
3: how's
5: it going?
6: It's between where you're at now, Neil, and us.
1: If I have any units heading that way, they're requesting another unit, possibly Sycamore and Locke. There might be another vehicle.
6: That's what he's claiming.
0: 10-4.
7: 76 will head that way.
1: 10-4.
8: County 4, push 104, case number for the 1-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-
0: I'm clear.
6: There's no front door damage on this. I'm going to let this guy go.
5: Hey, this car's going to be severely damaged.
7: Seventy six, your lights aren't off.